0: አልገነ ህሚውን ገበራተን በንበኒ አላለማ ወጋተሪካ
1: አልገነ ህሚ ኩፋዋኒ አልገነ ምንገ ዋሃከታ አድዋ ሰፖርት ደኛ
2: እትራማ ለባ አልወመነ በንበኒ ደን በርገ ንኩመ ኦለርተን ኩለ ረካተረ ማሆለ በኒ
3: ಇಸ್ರವೆಂಗೆ ಖಿದ್ಮತ್ತುಗ್ಗೆ ಅಗುವಜಂಕು ಎಮಿಹುಂಗೆ ಇಹಾರಾ ಮಿಹಾರುಗೆ ವಾಹಕತಕ ತಜ್ರಿಬಾತಂ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರುಮ
4: ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಡು ಹುಶಾಳನಿ
3: ಮೇಸ್ತಿರಿ
5: ಅಂಗಾರ್ದುಗೆ ಮೆಂದುರು ದೇಚ್ಚ ಹಾರ ರಿಪೀಟ್ ಬುರಾಸ್ಪತಿ ದುವಹುಗೆರೆ ನುವೆಚ್ಚ ಹಾರ
6: ದೇವನ ರಿಪೀಟ್ ಹುಕುರು ದುವಹುಗೆರೆ ಮೆಂದಮು ಎಕೆಚ್ಚ ಹಾರ
5: ಹಮೇಕಣಿ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಡು
7: فقه السنة
8: اکلیک فانا اللہ رسول نے ابو ہریرہ کے فان کے اریہون رواوی کے وے اکلیک فان ویدار وی ہم کشورن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے وی اس ودی امت کے میہ کو اینا کے ہتا
9: اسلام قوم تک گمی دین کو تنگ عمل کرے من دانی دنگوتی حق گو نوا با ایک دویجکن فہم اینگونی دین فہم اینگونی ایم وجکم گا وانما المرنگ تیرے گے دگو تکن ایب اشارہ کرے فوی
7: فقہ سنن
8: کم میں حکر دو ہے گے مندر کری اگار گڈ فنر ہے
10: انھا 47 کے 49 کلو ہرٹز میڈیم ویو ادی 89 میگا ہرٹز ایف ایم بینڈ
8: ہمائے کنی دیوے ہی راج سے گیا ڈوں
10: انتظار کو لبا
11: دیوے بہو کے فون آئیل میں شاؤ گروہ فرائتہ کا خاصہ کو دیوے راج آڈوں گے لستنی
12: بس وار

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگن دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنون کے افدین انگن ویس ہیو کن تک امر کو نوباکن تن نہیں کرم وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بس فلک کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گے تیرین ابے کو انے بے کے اہی تیری ایک ورین کم کا وا پے کے ابا می ہوں ہیو کن کما امر کرےو ادی نو با کن کن نہی کرےو می بس فلون انگنی تعلیم انگن ما ہیو کن تکن امر کر مکی انہنن نو وس لپ فا وا حق کے کن ہم می فدین انہ می ہا کے مودا رکھا تیر کرےو ابی می ہا کے ہوتا نتی اینا کے مودا پینن کرون حرام کرےو مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این این بک جاگیا این این بک بدل کرن دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا این نن گست کو فینما ادی اے این بک رانو گے گتن کتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے تری اے چ تی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نما وس ہولا گو گے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن اف اس کال حق کے دی وافا نو وا دین کن می ہوں نا انگا دے ادی انہنوں نکی ایویس کال منیمم کم لپفا نوا بیکما وسنا تے اسلام دین رنگلا بالا دی راسا کو فیکھو می میہک وس انہنوں ن دے وافا وا مقام کی کو باکن ور رنگلا انگے نے ادی ہم فیرہنوں نکے